Ja, hej hej. Ja, så är du igen. Hjärtlig välkommen till en ny time med det som jag har kallat för gamle kjente. Du drar nog känsel på mycket av det, tänker jag, men kanske det är lite koseligt att höra igen. Ja. Jag har med mig mycket norsk med lite annat inemellan, så med andra ord så är det hulter i bulter som det plejer att vara. Jag har med mig tekniker Sara Børresen och jag själv heter Astrid Sverstad. Och känningen, den blev framförd av Family Four. Idag så ska vi starta upp med en brittisk rockgrupp, nämligen Mungo Jerry, som spelar många genrer: pop, rock, folkmusik, blues, country och flera. Och de består av fyra medlemmar. De hade sin debut med den som blev på alla släpper i 1971. Och den blev deras mest sålda singel. Och du husker den säkert, och här hör du In the Summertime, alltså med Mungo Jerry.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Ja, hej och riktigt god kväll. Och då önskar jag dig hjärtligt välkommen till torsdagskväll idag den 4 juni här på Radio Öst. Det är Bjørg Isebakke som ska vara sammen med dere fram till klockan 22. Vi har uppgifter till dere lyttere och mycket musik då som jag har funnit fram och har med mig. Och mina medhjälpare idag, det är tekniker Mattias Haraldseid och då är alltid trygga händer. Och telefondamene mine, det är Mai Lystad och Karin Marie Olsen. Och Mai är också producent. Och så vill vi gratulera de som har namndag idag. Och det är Heidi, Heid och Helmer. Ja, tiden går fort och det är snart midsommar. Utan det stora sommarvärdet, vill jag säga si då. Det är kanske något vi savner lite. Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på DAB, på internet og på mobil. Og telefonnummeret til Radio Øst, det er 69 29 42 42. Så trekker vi blant elvinnerne litt før klokka 22. Ja, da tror jeg har sagt det jeg skal si, og da er vi klare for kveldens første oppgave som lyder slik. En sommerfugl med fløyelsvarte vinger, med røde bånd og hvite flekker, har samme navn som en militærgrad. Men hva er navnet? Jeg skal ta det en gang til. En sommerfugl med fløyelsvarte vinger, med røde bånd og hvite flekker, har samme navn som en militærgrad. Hva er navnet? Og vet dere svaret på den, så ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Og innledningsvis så hørte dere min kjenningsmelodi i kveld til Stjernorna igjen, da den er med vikingerne. Men neste melodi vi skal høre nå da, det er med Hans Martin, og den heter Drømmar.

0: Ring inte av än.
1: Vi har varit på lufta för dig sedan 1984. Detta är Radio Öst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst.